Ostani v gibanju. Hervis. Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj.

Divjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj.